0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah. Ok.
0: Ja.

0: jo.
1: Vi vækker dig med hits.
2: I want more.
3: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du
1: har ikke... Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

er jo en plot twist, for nå har en av de største Hollywood-skuespillerne tatt en helomvending og blitt bonde. Hør alt om det i Spotlight, som du får om et par minutter på Topp 40.

0: Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
2: Hei, det er Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det er ikke ekte gull?
2: Det er ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det er gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Sommer og de best likte låtene i

0: Ja, men det klart at vi skal begynne å lade opp allerede nå til Carpe World, som går av stabelen til helgen I Oslo. Nå med Carpe for Life, her på Top 40.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: 12 to 12, Somber på topp 40. Nå som klokka har blitt 10 på halv 5. Håper du har en deilig mandags ettermiddag. Skal se om vi får gjort den enda litt hyggeligere for deg. Med fet musikk her nå fra Karpe. Du får Karpe for life. Her hos meg.
1: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt I døden. Jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke
1: det. Ok, men det
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, ja.

0: No, no.
1: Vente en trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men
0: det
1: skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, ja.